Kutika kumhera kwa ndime kutuma mbasa mchibaru hi. Batutatoma dzulo. Mwapini kumina mashana kasala kutizite tsangula usika. Budaiko uko shira shinopano zisinji tashikisa. Chitenda kuna mwense mwense mapupuza na ife. Chiti muendere ramo na ife basi muve mazinji. Nina kumuka zingaita zisere na mapini makumashana mana. Itiritense.

Umuna miseswa makumi marungumuna na minomwe ziona zisizora zikwanete 7 minutu Buda ka sexy boy kana ku 6 max Da kunda kutura tete boy nukumake